0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Ne mogu ti reći

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako ne je.

0: Na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.

muzika koja osvaja.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Imate dovoljno energije da napravite pomak, ali ne morate svima dokazivati koliko možete. Birajte prioritete. Privlačnost vam je naglašena, a slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme posmatra. Prijaće vam fizička aktivnost, ali bez preterivanja. Devica, ono što danas uredite i postavite na svoje mjesto, kasnije će vam mnogo značiti. Ne analizirajte svaku partnerovu reč. Ponekad je jednostavno pokazivanje emocija bolje od traženja skrivenog značenja. Obratite pažnju na napetost u telu, naročito u ramenima i vratu. Vaga. Moguće je da ćete morati da birate između dve opcije. Ne donosite odluku samo da biste udovoljili drugima. Romantična energija raste, a slobodne vage mogu doživjeti susret koji će im vratiti veru u ljubav. Potrebna vam je emocionalna ravnoteža. Kratak izlazak ili promjena okruženja može vam prijati. Škorpija. Intuicija vas dobro vodi. Ako osjećate da nešto nije kako treba, dodatno provjerite informacije pre nego što reagujete. Strasti su snažne, ali i potreba za iskrenošću. Ne sakrivajte ono što osjećate, ali izbjegavajte testiranje partnera. Oslobodite se nakupljenog stresa kroz šetnju, vežbanje ili miran odmor.

0: reklame.
1: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
2: Kako gde? U papirusu?
3: U papirusu.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: računski ulošci, pele,
4: 11,27 €,
5: najam stana
4: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Muzika koja osvaja.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svi ispitani uzorci vode, tla i hrane na području Like na kojem je nezakonito odložen otpad potpuno su uredni, izjavila je ministarka zdravstva Irena Hrstić. Najavila je učestali nadzor i redovno izveštavanje javnosti. Dodala je da se prati zdravstveno stanje stanovnika, te da Ličko-senjska županija trenutno beleži manju pojavnost tumorskih bolesti. Hrstić je poručila da se otpad mora otloniti stručno i sigurno izvan odlagališta. Komentarišući najavljeni protest Ličana u Zagrebu, rekla je da građani imaju pravo izraziti nezadovoljstvo te da će problem biti rešen. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnji izveštaj o radu za 2026. godinu, u kojem se navodi da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mestu prikrivenih grobnica iz rata 1990-ih. Provedena su detaljna terenska istraživanja na 11 mogućih lokacija neregistrovanih grobnica, a identifikovani su i posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i smrtno stradalih osoba u ratu 1990-ih, čije grobno mesto nije poznato, ostaje najvažnije nerešeno pitanje, istako je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u polugodišnjem izveštaju o radu ministarstva za period od januara do juna ove godine. Hrvatska trenutno traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba iz posljednjeg rata, za koje nije poznato grobno mesto. U Hrvatskoj je trenutno više od 2200 djece u udomiteljskim porodicama. A ljudi koji neretko u svoju biološku djecu topli dom i ljubav godinama pružaju tuđoj sve manje. Bila je to jedna od tema 18. nacionalnog susreta udomiteljskih porodica, koji je u organizaciji foruma za kvalitetno udomiteljstvo održan u Đurđevcu. Uprkos tome što je 2019. u zemlji zažijelo i profesionalno udomiteljstvo, u sklopu kojeg se udomiteljima uplaćuju doprinosi za zdravstvo i penziono osiguranje, te imaju druga prava iz radnog odnosa, sve manje porodica koje pod svoj krov žele primiti decu, čije život najčešće od rođenja obeležen tragedijama i tugom. Juče obeležen Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Republici Hrvatskoj se ovaj dan od 2011. godine obeležava kao spomendan. Time se Hrvatska pridružila većini zemalja članica Evropske unije, kojima se na preporuku Evropskog parlamenta potiče na promišljanje osjetljivih i kompleksnih pitanja zajedničke istorije njenog očuvanja, kako bi sljedeći naraštaj mogli iz nje učiti graditi suživot na osnovu demokratije i poštovanja temeljnih prava. U Briselu se planira izgradnja panevropskog spomenika žrtvama totalitarizma, kojim će se odati počast milionima stradali pod nedemokratskim ideologijama 20. veka. Vlada će za izgradnju spomenika dati 70.000 evra. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova juče održano takmičenje u fider pecanju. Reč je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
4: Fider takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno ove godine, posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
1: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić, koji ostvario ulov od 4800 grama ribe.
4: takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičari, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje je peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
1: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina sa 1250 grama ribe.
0: Pa mogu vam reći da je, s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je eto, i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
1: Ovo je šesto FIDER takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
4: Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani, druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je šesto takmičenje za redom. Dosadašnji pobjednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu.
1: Takmičenje je ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje sunčano i vruće. Duvaće slab, ponegdje do umeren istočni i severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području trenutna temperatura je 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike bit će u većem delu zemlje povoljne. Danju u celoj zemlji prognostičari savjetuju izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Na krajnjem jugu, uz veliku opasnost od toplotnog talasa, upozoravaju hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Gdje kupiti aneke torbe i novčanike?
10: Odi u Papirus.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
7: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikanje po brojevima?
2: Pa u Papirusu.
3: Wait, what?

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Hit dana Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u papiru su.
4: Marketing program Radio Borova.

0: jedna pesma i jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: 11 časova i vreme za vesti. Predstavnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije juče su prisustvovali pomenu i komemoraciji žrtvama ustaškog terora u Noskovačkoj Dubravi u Virovitičko-podravskoj županiji. Poklonili su se senima 69 kozaračke dece od 3 mjeseca do 3 godine koja su umrla od gladi i bolesti u ustaškom logoru. Položili su cveće kozaračkoj deci i borcima 51. Vojvođanske narodno-oslobodilačke udarne divizije. Pored nekoliko govornika prisutnima se obratio i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Lazo Đokić. Danas, umjesto da svetom vlada ljubav i tolerancija, vladaju mržnja i zlo koji su svet zavili u crno polovinom prošlog veka. Moramo se boriti protiv zagovornika tog zla kako se kataklizma ponovo ne bi dogodila, poručio je Đokić. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova juče je održano takmičenje u feeder pecanju. Reč je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio je u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
6: Feeder takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno, ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
5: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić koji je ostvario ulov od 4800 grama ribe.
7: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
5: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina sa 1250 grama ribe.
8: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je to i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
5: Ovo je šesto feeder takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja, cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
6: Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je šesto takmičenje za redom. Dosadašnji pobjednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu.
5: Takmičenje je i ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. U današnjem izdanju emisije Portreti vodimo vas na dobru vodu u Vukovaru do hrama Svete Petke, svetinje koja više od dva veka čuva tragove vere, molitve i okupljanja vernika. Gost emisije je protojerej Stavrofor Miljan Ilić, starešina hrama Svete Petke, sa kojim ćemo razgovarati o istoriji i obnovi ove svetinje, životu parohije, molitvi i planovima za izgradnju crkveno-narodne sale i novog doma za vernike. Biće reći i o manifestaciji Brankovi dani, koja već godinama okuplja mlade i čuva sećanje na pesnika Branka Radičevića i njegovu vezu sa Vukovarom. Emisija Portreti počinje u 14 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatan dan.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
10: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas sunčano te vruće, vetar slab, ponegde do umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 30 i 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 31%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u većem delu zemlje povoljne. Danju u cijeloj zemlji prognostičari savjetuju izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Na krajnjem jugu uz veliku opasnost od toplotnog talasa upozoravaju hronične bolestnike da prilagode svoje aktivnosti.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
13: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
14: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
15: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
14: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
15: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
14: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
15: Čvorkovac, dalj.
16: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
17: Pa u papiru su.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
19: Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

Safet Sušić bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Jugoslavije, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim međunarodnim takmičenjima. Njegov doprinos timu bio je ogroman, kako kroz golove, tako i kroz asistencije. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao od 77. do 90. godine, upisao je 54 nastupa i dao 21 gol. Igrao na svjetskom prvenstvu 82. u Španiji i svjetskom prvenstvu 90. u Italiji. Na mundijalu 90. bio je jedan od najiskusnijih igrača generacije koja dolazi do četvrtfinala i ispada od Argentine na penale. Sušić je bio igrač koji je povezivao vezni red i napad, kreator igre i tehnički lider tima. Bio je igrač koji je mogao da promijeni tok utakmice jednim potezom. Njegova sposobnost da pronađe saigrača u pravom trenutku i da stvori šansu činila ga jednim od najboljih playmakera svog vremena. Navijači su voljeli njegov stil igre. Nije bio ni grub ni bučan na terenu, ali je imao nevjerojatnu kontrolu nad loptom. Igrao je pametno, smireno i uvijek sa idejom. Njegove partije u reprezentaciji dodatno su učvrstile njegov status jednog od najboljih fudbalera u regionu.

Najveći deo svoje međunarodne karijere Safet Sušić proveo je u Francuskoj gdje je igrao za Paris Saint-Germain. U tom klubu postao je jedan od najvažnijih igrača i ostavio dubok trag. Godine 1982. prelazi u Paris Saint-Germain. U dresu PSG-a igrao od 82. do 91. godine. U tom periodu odigrao je preko 280 utakmica za klub, postigao 85 golova, osvojio dva kupa Francuske, osvojio titulu prvaka Francuske. Sezona 85-86. bila je istorijska. PSG prvi put u istoriji ostvaja Francusku ligu, a Sušić je bio jedan od ključnih igrača. U to vrijeme bio je među najboljim stranim igračima u francuskom prvenstvu i jedan od najboljih asistenata lige. U Parizu je stekao status legende i danas se smatra jednim od najboljih igrača u istoriji kluba. Njegova kreativnost, asistencija i golovi učinili su ga miljenikom navijača. U Parizu je pokazao sav svoj kvalitet i postao jedan od najboljih stranih igrača u istoriji kluba. Igrao je protiv najjačih europskih timova i dokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova inteligencija u igri i smirenost na terenu činile su ga liderom tima. U tom periodu izgradio je reputaciju jednog od najtalentovanijih veznih igrača koji su igrali u francuskoj ligi.

Nakon završetka igračke karijere, Safet Sušić je ostao u fudbalu kao trener. Radio je u više klubova, ali posebnu pažnju privukao kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pod njegovim vodstvom reprezentacija je ostvarila istorijski uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo. To je bio veliki trenutak za čitavu zemlju, a Sušić je imao važnu ulogu u tom uspjehu. Kao trener bio je poznat po smirenosti i strpljenju, trudio se da igračima prenese svoje iskustvo i da ih podstakne da igraju sa samopouzdanjem. Njegovo ime dalje izaziva poštovanje među ljubiteljima fudbala, kako zbog igračke, tako i zbog trenerske karijere.

0: Portreti.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili starešinu hrama Svete Petke na Dobroj vodi u Vukovaru. Što primjećujete kod ljudi koji dolaze da se pomole, zbog čega oni najčešće traže utehu ili neku pomoć?
2: Pa svaki čovjek ima određenu potrebu. Prvenstveno je to potreba za hranom, kako u tom nekom fizičkom smislu, tako i u duhovnom. I svako od nas ima određeni period u svome životu kada nam to više ili manje treba. Tako i duhovna hrana koju primamo na mestima koje su svetinje, one nam daju hranu za večni život. Hrana koja je lek besplatnosti, a to je sveto pričešće. Svaki čovjek u svom životnom periodu u određenim momentima ima i jedan deo koji zovemo iskušenja. U tim iskušenjima, kako su duhovne ili telesne prirode, dakle, da li su to duhovno ili telesne bolesti, pronalaze lek tamo gdje je stalni lekar i gdje je lekar koji nam daje mogućnosti da prebolimo ne samo ta iskušenja životna, nego koji nam daje onu utehu koju imamo za večnost. Zato narod dolazi iz raznoraznih razloga. Ne mogu sad tačno da kažem da li su to jedna ili druga vrsta. Uglavnom su to razlozi jednog širokog spektra. Ali ono što mogu da preciziram jeste da ljudi dolaze redovno na bogosluženjima, da pored prazničnih i nedeljnih svetih liturgija u hramu se služi večernja i akatist, i posebno nakon akatista i nakon večernjeg bogosluženja ljudi dolaze na veliku ispovest, i to je gotovo da je svakog tog bogosluženja koje imamo. Taj razgovor na mestu koje zovemo Banja Vitezda ili Sveta tajna ispovesti, gdje se lečimo od rana koje nanosimo sami sebi, a to su rane nanete grehovima našim, da upravo u toj svetoj tajni ispovesti lečimo se na jedan poseban način. Način gdje otvaramo svoje srce i sebi priznajemo da smo učinili greh za koji se kajemo i koje ispovedamo. Tako da mogu slobodno da kažem da je ovo mesto jedno živo mesto molitvenog susreta naroda sa Bogom.
1: Što onda mislite, koliko je danas teško pronaći čovjeku vrijeme za tišinu i molitvu? Ipak, u stvari možda i nije, budući da, evo, i sami ste rekli da je dosta posećeno i da obavljaju svetu tajnu ispovesti.
2: Što se tiče današnjeg života i perioda u kome živimo, u ovoj nemirnoj civilizaciji u kojoj se nalazimo, gdje nam informacije od ranih jutarnjih časova pa dok ne odemo na počinak. Bombarduje nas raznoraznim informacijama u kome naš i duhovni i fizički materijalni život nas nekako okupira toliko da nemamo susreta sa svojim bližnjima, a kamoli da se setimo onoga što je vanvremenski, što je večno. I u samom tom lutanju informacija koje sami sebi opet namećemo, teško je doći i shvatiti koliko je bitno da smo sa Bogom. I zato i ovo naše vreme je, može se reći, vreme stradanja, jer hrišćani od samog početka hrišćanstva stradali su rukom onih koji su ih na neki način fizički ugnjetavali i bacali pred zverove. Danas mi nekako sami sebe bacamo pred zverove koje nas otkidaju od živog organizma tela Hristovoga. I u tome jeste to stradanje. Ali kao što je i ranije kroz celu hrišćansku istoriju crkva i hrišćanin stradao, tako ni ovo naše vreme nije nešto posebno u tome da smo oslobođeni stradanja. Ali bez krsta nema ni vaskrsenja. I svako onaj koji to sagleda u svojim životima, izbori se sa tim iskušenjima i pronađe mir sa Bogom, a samim tim i sam sa sobom i sa svojim bližnjima, na putu je spasenja. A za taj put itekako su potrebna sveta mesta, bogosluženja, kako je upravo i ovo mesto, hram prepodobne Matere Paraskeve.
1: Poznato je da vernici posebno dolaze na dobru vodu na sam praznik Svete Petke. To je jedno u stvari od najsvečanijih molitvenih okupljanja uz Božić i Uskrs. Kako to doživljavate?
2: Pa radosno. To je jedna radost koja ispunjava nas sve. Kada smo na bogosluženju sa svojim episkopom, sa sveštenstvom, sa narodom koji peva sa punom pevnicom, sa narodom koji dolazi na molitvu u radosti molitvenog susreta, kada narod dolazi sveštenicima na molitvi u crkvu, molitvenim potrebama, kada smo svi zajedno, kada smo u sabranju, u jedinstvu, u molitvenoj zajednici, pokazujući da smo telo Hristovo, pokazujući da smo deo upravo onog živog organizma crkve koja ne dozvoljava da svet ovlada nama, nego da mi služimo Bogu. To je zaista jedna velika radost i sabranje koje imamo kako naš narod voli da kaže, letnjoj svetoj petki ili jesenjoj svetoj petki, dakle na praznik prepodobno mučenice Paraskeve i na praznik prepodobne Matere Paraskeve, narod se sabira kako na svetom bogosluženju, tako i u crkvi, svako celog tog dana narod cirkuliše tražeći od Gospoda milost, pomoć posredstvom prepodobnih matera koje nas svojim molitvama sabiraju. A svakako da je to sabranje i o velikim praznicima, praznikom nad praznicima Vaskrsenja Hristovoga, a zatim i na praznik Božić, kao i na svim ostalim velikim praznicima, gospodnjim, bogorodičnim, svetiteljskim, na koji nas Gospod sabira.
1: Oče Miljane, važno za crkvicu na Dobroj Vodi je i to što je 27. oktobra 2024. godine na praznik Svete Petke Osječko-poljski i baranski episkop Herubim osvetio temelje crkveno-narodne sale koja se tamo gradi, a u toku je izgradnja i novog doma za vernike. Kako teku radovi i šta je dalje u planu?
2: Pa evo, što se tiče crkveno-narodne sale i sale prostora koje smo započeli, kao što ste rekli, osvećenjem 2024. godine, morao bi ponovo da se vratim na taj 19. vek, jer upravo Srbi 19. veka su svojom čvrstom verom i gore premeštali, pa tako su se izborili da na mesto gdje danas gradimo ova dva objekta već 1814. godine je postojala potreba da narod, sabirajući se o velikim praznicima i sabranjima, ima svoje mesto gdje će i prenoćiti i gdje će na neki način i ostajati duže. Tako da je, zahvaljujući jednom vukovarskom trgovcu, Sofri Kifusu, koji je uspeo od grofa Elca da izdestvuje da dobijemo taj prostor na kojem se danas nalaze ove dve zgrade, a to je 80 hvata širine i dužine, kao što je to tada mereno, da grof Elc dozvoli i da dozvolu da se sagrade pomoćne zgrade, dakle gostoprimnica, a crkvena opština je za taj prostor, tu zemlju, grofu izdvajala 12 forinti sve do 1866. godine, kada je taj prostor i pripao Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imamo zapise 7 porodica koje su ovdje živele i održavale tu gostoprimnicu. Isto tako, 1921. godine ta gostoprimnica je uvrštena odlukom gradskih vlasti kao ugostiteljski objekat, a zatim je 1931. godine to i potvrđeno. Međutim, 1953. godine je zabranjen rad gostoprimnice, taj prostor je zapustio, a 1973. i 1974. godine porušene su sve zgrade, kao i sama Sjenica. 2022. godine uspeli smo se izboriti, dakle dobili smo ovo zemljište, povratili smo zemljište od grada Vukovara da bismo ponovo uspostavili, dakle, one zgrade i gostoprimnice koje su bile na upotrebi vernoga naroda i svih ljudi koji dolaze na ovo mesto molitve. Tako da, evo, već 2023. godine smo pisali projekat gdje smo se i obratili Fondu za razvoj grada Vukovara. Ovom prilikom želim da istaknem zaista svoju veliko požrtvovanje u tom procesu i logistici koje je dao zamjenik gradonačelnika grada Vukovara, gospodin Srđan Kolar, koji je zaista pomogao da se izborimo, da uđemo u taj projekat prema fondu, a blagoslovom njegovog preosveštenstva, evo, uspravili smo sve to da uradimo i da dođemo do toga da su krenule sa izradom i jedna i druga zgrada koja ima namenu crkveno-narodne sale, a i stambenog prostora. I svakako da ne samo zgrade same po sebi su na neki način jedan naš vid i odnos brige prema narodu, nego da taj prostor i oživi i smisleno i konstruktivno. Tako da je blagoslovom njegovog presveštenstva, episkopa Heruvima, osnovana i fondacija Sveta Petka, koja će upravo imati tu jednu ulogu osmišljavanja edukativnog i kulturnog sadržaja u ovim prostorima, a planiramo i pored toga da uradimo jedno edukativno igralište za mlade koje bi upravo imalo taj jedan sadržaj od 3 do 15 godina, da majke i roditelji sa malom decom mogu doći, a time i tinejdžeri u kasnim godinama, da bude to jedno mesto koje će okupljati i omladinu i decu i starije.
1: Poznato je da u stvari oko crkve Svete Petke dolazi mnogo i dece i sa svojim roditeljima, a i u sklopu manifestacije Brankovi dani, koji su posvećeni pesniku Branku Radičeviću koji dolazi u Vukovar. Brankovi dani danas su već deo tradicije ovog mesta. Manifestaciju 2007. godine je pokrenuo pokojni prota Jovan Radivojević. Koliko vama znači to što ste nastavili ono što je on započeo i šta biste voljeli da ova manifestacija ostavi budućim generacijama?
2: Ovo kolo koje je zavrtio protojeraj Stavrofor Jovan Radivojević sa kulturnom i duhovnom manifestacijom Brankovi dani zaista čini mi jedno veliko zadovoljstvo i čast, a samim tim i odgovornost da nastavimo sa ovom manifestacijom trudeći se da iz godine u godine ona bude što lepša, svečanija, sadržajnija, a evo ove godine i 20 godina je od kako je upravo ova kulturna i duhovna manifestacija u gradu Vukovaru, a na mestu prepodobne matere Paraskeve je mesto sabranja i sećanja na Branka Radičevića, jednog od pesnika i velikih istorijskih ličnosti srpskog naroda koji su dolazili ovde u Vukovar, a svakako da je Branko Radičević prvenstveno i iz tog razloga što je njegova majka iz Vukovara, Ružica Radičević, rođena Mihajlović, jedne čuvene porodice Vukovarske Mihajlović, gde je osedao Vuk Karadžić i gde je dolazio, kao što je i sam pisao u svojim memoarima, a to je dolazim među prijatelje. Tako da i Branko Radičević, dolazeći ovde kod svojih, dolazio je i do crkve Svete Petke, kao i svi ostali Vukovarčani, radujući se susretu ovog jednog zaista duhovnog i molitvenog centra, a mi nekako volimo da pripisujemo i nastanak njegovih pesama upravo ovdje na ovom prostoru koji je zaista pun jedne duhovne inspiracije.
1: Najvažnija poruka našeg današnjeg razgovora u emisiji Portreti je da svetinja nije samo građevina koju obnavljamo, već mjesto koje živi onda kada se u njoj ljudi mole, susreću i pronalaze utehu. Hvala vam, oče Miljene, na gostovanju i svako dobro.
2: Hvala vama na pozivu, zahvaljujem se vašoj režiji i želio bi ovom prilikom da pozdravim i uputim blagoslov svim vašim slušaocima Radija Borova. Hvala vam.
1: Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
6: A u papirusu?
7: A u papirusu?
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majice, molim.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vlada je danas utvrdila nove najviše maloprodajne cene goriva za idući sedmodnevni period prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosit će 1,66 evra po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi 1,86 evra, a litre plavog dizela 1,32 evra. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,27 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,85 evra. U vladinom saopštenju navodi se da bi cena benzinskog goriva bez vladinih regulatornih mera iznosila 1,81 evro po litri, dok bi litra dizela koštala 2,07 evra, a plavog dizela 1,41 evro. Kilogram plina u rezervoarima bi stajao 1,38 evra, a u bocama 2,09 evra. Prema nekim podacima u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje zbog straha ili zato što ne znaju kome da se obrate. Nacionalna linija 116006 već 13 godina pruža besplatnu i potpuno anonimnu pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela. Do sada je primila više od 25.000 poziva, a svakodnevno beleži između 15 i 25 poziva, najčešće zbog nasilja u porodici. Linija pruža pravne, praktične i psihološke savete, a pomoć je dostupna 24 sata dnevno. Razgovori su anonimni i ne snimaju se. Pomoć mogu potražiti i roditelji djece koje su doživjela krivično djelo. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića, održanom u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjenja koncerta zbog izazova koje je prilikom prelaska granice doživio izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
4: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu. S obzirom da smo imali mali komplikacija usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vreme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više, ono, što kaže, obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
5: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
4: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to meni je drago ko je tako zaista.
5: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
4: Pa da često samo slavu u celom selu, u celoj opštini, tako da je to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
3: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaji koji okupljaju ljude i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci. Podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica Veća srpske nacionalne manjine te opštine.
6: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo i određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspješno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji Vukovarsko-Sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci. Pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi i posebno na severnom delu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslijepodne i drugde. Vetar slab do umeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 15, a najviša dnevna 30 stepeni. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okretanje vetra na južne smerove, biometeorološke prilike će biti posvuda nepovoljne. Najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan uticaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tokom dana. Osjetljivije meteoropate mogu osjetiti umor, manjak koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih aktivnosti.
0: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Yeah, I'm gonna cash it out.
9: Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
10: Stitch pribor i bilježnice.
9: Pa u papirusu.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas, Tenin Salaš, Vinkovci.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: ženski ulošci,
13: pelene
14: 11,27 €,
13: najam stana
14: 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Marketing program Radio Borova.
16: Hit dana Radio Borova.

0: mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu Darka Lazića organizovanom povodom Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci. Ljubitelji sportskog ribolova okupili su se juče u Borovu na 6. feeder takmičenju u organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga. Najuspešniji bio Stojan Simica ulovom od 4800 grama ribe. Više o svemu u nastavku emisije. Vlada je danas utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za idući sedmodnevni period prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosi će euro 66 centi po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa. Plin u rezervoarima najviše će koštati euro 27 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 85 centi. U vladinom saopštenju navodi se da bi cena benzinskog goriva bez vladinih regulatornih mera iznosila euro 81 cent po litri, dok bi litra dizela koštala 2 evra 7 centi, a plavog dizela euro i 41 cent. Kilogram plina u rezervoarima bi stajao euro 38 centi, a u bocama 2 evra i 9 centi. Prema nekim podacima u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje zbog straha ili zato što ne znaju kome da se obrate. Nacionalna linija 116006 već 13 godina pruža besplatno i potpuno anonimnu pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela. Do sada je primila više od 25.000 poziva, a svakodnevno beleži između 15 i 25 poziva, najčešće zbog nasilja u porodici. Linija pruža pravne, praktične i psihološke savete, a pomoć je dostupna 24 časa dnevno. Razgovori su anonimni i ne snimaju se. Pomoć mogu potražiti i roditelji dece koja su doživjela krivično delo. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobijaju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku, o čemu je govorila Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima, koja je podsjetila da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
1: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mreži podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informaciju o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
0: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svjedoke krivičnih djela su besplatne.
1: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u u uredu u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške saradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
0: Melita Bošnjak otkriva i kako se korisnici mogu obratiti za pomoć.
1: Korisnici nam se obraćaju svakodnevno i mogu nam se obratiti toku radnog vremena. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, a sa korisnicima radimo od 9 do 14 sati. Naravno da korisnici koji zbog posla ne mogu doći u to vrijeme, možemo im se prilagoditi u toku urednog radnog vremena. Korisnici se mogu obratiti putem telefona 032-639-333, putem e-maila vukovar@pzs.hr ili osobno doći na adresu Tetagaja 12 Vukovar.
0: Program finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad. Info plus. Info plus. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova juče održano takmičenje u feeder pecanju. Reč je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio je u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
2: Feeder takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno, ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
0: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić koji je ostvario ulov od 4800 grama ribe.
3: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila je malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje je peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreće.
0: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina sa 1250 grama ribe.
4: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je eto, i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
0: Ovo je šesto feeder takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
2: Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je šesto takmičenje za redom. Dosadašnji pobjednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu. Nagrade pehari obavezno, međutim imamo i prave nagrade, da tako kažem, feeder štap, feeder rolna i hrana za takmičare, odnosno hrana za ribu. To je za prvo. Drugo mjesto nam je feeder štap. Treće mjesto torba specijalna za ribolovce. I četvrto smo rekli pranje suđa. Utješna nagrada za četvrto kojom fali par grama. Osim tih nagrada još smo dali i pehare uz to i uz pehare i hranu za ribe, za naredno takmičenje, ako ništa.
0: Takmičenje je ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. Info. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića održanom u organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjena koncerta zbog izazova koje prilikom prelaska granice doživeo izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
5: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu, s obzirom da smo imali mali komplikacija usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vreme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više ono što kaže obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
6: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
5: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to meni je drago ako je tako zaista.
6: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
5: Pa da često samo slavu u celom selu, u celoj opštini, tako da to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
0: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaj koji okupljaju ljudi i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci, podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine te opštine.
7: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspešno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i županiji su Vukovarsko-sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci, pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posjetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
0: Dok se u pojedinim zemljama jugoistočne Europe beleži porast broja slučajeva virusa zapadnog Nila, zdravstvena situacija u Hrvatskoj, uključujući područje Osijeka, za sada je stabilna. Tome doprinose velike suše koje su dovele do smanjenja populacije poplavnih komaraca, ali i sistematski nadzor i kontrola koje sprovodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Broj komaraca ove godine značajno je manji nego proteklih godina, dok su u susjednim zemljama poput Srbije, Severne Makedonije i Grčke zabeležena žarišna infekcija uz 13 smrtnih slučajeva. Stručnjaci sa Odsjeka za biologiju u Osijeku međutim upozoravaju da virus mogu prenositi različite vrste komaraca, uključujući obične i tigraste komarce koje infekciju prenose sa ptica na ljude. Iako na području Osječko-baranjske županije ove godine još nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja, stručnjaci apeluju na oprez. Teži neuroinvazivni oblici infekcije mogu dovesti do meningitisa i ozbiljno ugroziti život, zbog čega zdravstvene službe pozivaju građane da nastave sa preventivnim merama i zaštitom od uboda komaraca. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi i posebno na severnom delu Jadrana i u Gorskom kotaru, posle podne i drugde. Vetar slab do umeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 15, a najviša dnevna 30 stepeni. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okretanje vetra na južne smerove, biometeorološke prilike će biti posvuda nepovoljne, najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan uticaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tokom dana. Osjetljivije meteoropate mogu osjetiti umor, manjak koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih aktivnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj. Gdje umotati knjige?
0: Kako gdje? U papirusu?
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: ženski ulož, spele,
4: 11 euro 27,
5: najam stana
4: 7 euro 99
5: eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
6: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
7: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Hit dana, Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koje su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno djelo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. U Kulturno-umjetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak, 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show,

Ishrana unika ragve je jednostavna, ali duboko povezana sa tradicijom i zemljom. Osnovu svakog obroka čini galo pinto, savršen i ukusan spoj riže i crvenog pasulja, koji se najčešće prže zajedno sa lukom i paprikom. Pored toga, ovdje je kukuruz svetinja. Od njega se pravi nakatamal, bogato testo punjeno mesom i povrćem, umotano u list banane i onda se to sve kuva na pari. To je jelo koje se s ljubavlju priprema nedjeljom za porodična okupljanja.

Radio Borovo.

bar na kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje

si tebe, makar tebe nema više. Uspomene još su žive, niti vrijeme.

0: postupku, o čemu je govorila Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima, koja je podsjetila da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
1: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mreži podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenih djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informaciju o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
0: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svjedoke krivičnih djela su besplatne.
1: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u ured u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
0: Melita Bošnjak otkriva i kako se korisnici mogu obratiti za pomoć.
1: Korisnici nam se obraćaju svakodnevno i mogu nam se obratiti tokom radnog vremena. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, a sa korisnicima radimo od 9 do 14 sati. Naravno da korisnici koji zbog posla ne mogu doći u to vrijeme, možemo im se prilagoditi u toku redovnog radnog vremena. Korisnici se mogu obratiti putem telefona 032 639 333, putem e-maila vukovar@pzs.hr ili osobno doći na adresu 5.12 Vukovar.
0: Program finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške, te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad. Info plus. Info plus. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova juče održano takmičenje u feeder pecanju. Reč je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio je u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
2: Feeder takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
0: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić koji je ostvario ulov od 4800 grama ribe.
3: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila je malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
0: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina sa 1250 grama ribe.
4: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je to i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
0: Ovo je 6. FIDER takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja, cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
2: Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je 6. takmičenje za redom. Dosadašnji pobjednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar drugi put za redom, njemu će ostati u trajnom vlasništvu. Nagrade pehari obavezno, međutim imamo i prave nagrade, da tako kažem, feeder štap, feeder rolna i hrana za takmičare, odnosno hrana za ribu. To je za prvo. Drugo mjesto nam je feeder štap. Treće mjesto torba specijalna za ribolovce. I četvrto smo rekli pranje suđa. Utješna nagrada za četvrto, kojom fali par grama. Osim tih nagrada još smo dali i pehare uz to, i uz pehare i hranu za ribe, za naredno takmičenje, ako ništa.
0: Takmičenje je ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. Info plus info. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića održanom u organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjena koncerta zbog izazova koje je prilikom prelaska granice doživeo izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
5: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu, s obzirom da smo imali male komplikacije usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vrijeme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više ono što kaže obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
6: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
5: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada me šovite publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to, meni je drago ko je tako zaista.
6: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
5: Pa da često samo slavu celom selu, celoj opštini, tako da je to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno dam ne i posljednji put.
0: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaj koji okupljaju ljudi i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci, podsjetila je Biljana Peć, predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine te opštine.
7: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo i određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspješno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji Vukovarsko-Sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci. Pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posjetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
0: Dok se u pojedinim zemljama jugoistočne Europe beleži porast broja slučajeva virusa zapadnog Nila, zdravstvena situacija u Hrvatskoj, uključujući područje Osijeka, za sada je stabilna. Tome doprinose velike suše koje su dovele do smanjenja populacije poplavnih komaraca, ali i sistematski nadzor i kontrola koje sprovodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Broj komaraca ove godine značajno je manji nego proteklih godina, dok su u susjednim zemljama poput Srbije, Severne Makedonije i Grčke zabeležena žarišna infekcija uz 13 smrtnih slučajeva. Stručnjaci sa Odsjeka za biologiju u Osijeku međutim upozoravaju da virus mogu prenositi različite vrste komaraca, uključujući obične i tigraste komarce koje infekciju prenose sa ptica na ljude. Iako na području Osječko-baranjske županije ove godine još nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja, stručnjaci apeluju na oprez. Teži neuroinvazivni oblici infekcije mogu dovesti do meningitisa i ozbiljno ugroziti život, zbog čega zdravstvene službe pozivaju građane da nastave sa preventivnim merama i zaštitom od uboda komaraca. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Radio. Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Pozivnica donosimo reportažne zapise iz Vukovara i Borova s promocije letopisa Srpskog doma u Vukovaru i predavanja Veljka Maksića u Borovu o svatovskim običajima, kojim je zatvorena izložba Svadba i svatovski peškiri u organizaciji Borovske prosvjete. Bili smo i na programu Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koji je u Vukovaru organizovao tamošnji pododbor prosvjete. Program je bio posvećen Oliveri Katarini. Najavit ćemo i vaskršnje koncerte Vukovarske prosvjete i vokalno-instrumentalnog sastava Venac. Ostanite na 100,7 MHz.
4: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borovo.
3: U Srpskom domu Vukovaru 1. aprila je predstavljeno treće izdanje letopisa ove ustanove u kulturi. Najnovije izdanje letopisa hronološki prati sve programske aktivnosti koje su realizovane u prošloj godini, kako one koje je Srpski dom organizovao, tako i one u kojima je bio saorganizator ili partner u realizaciji, rekao je direktor ove ustanove Nebojša Vidović.
5: Protekla godina je bila zapravo jubilarna godina, 120 godina postojanja zdanja zgrade Srpskog doma i uopšte nekih aktivnosti koje su se u onom vremenu, pa evo i danas, odigravaju. Naravno, drugačija je forma i format, ali u svakom slučaju postoji kontinuitet koji treba naglasiti, jer on svedoči o zaista jednom velikom radu i trudu onih koji su tada živjeli. Evo, nadamo se sada i nas koji ovdje trenutno živimo i radimo. Čitava godina je zapravo bila godina jubileja i mi smo to kroz razne programske sadržaje nastojali dodatno istaknuti, a u smislu da ti programski sadržaji budu što kvalitetniji, raznovrsniji. Tako da smo imali zaista, ako krenemo samo od pozorišta, jednu lepu i kvalitetnu saradnju i sa Zvezdara teatrom i sa Beogradskim dramskim pozorištem.
3: Održan je i niz predavanja. U okviru programa Znanje dostupno svima organizovano je predavanje Genetika i rodoslovlje Društva srpskih rodoslovaca Poreklo.
5: Imali smo i čitav niz predavanja iz serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta i događaji, koji je vezan u isto vrijeme i za našu izdavačku delatnost, na koju sam posebno ponosan, a koja je tokom prošle godine dala i dva izdanja iz serijala. A on se zapravo bazira na knjizi našeg Borivoja Čalića, Tragovi u trajanju.
3: Programske aktivnosti u letopisu prate i fotografije s događaja.
5: Letopisa ne bi bilo da nije bilo publike. I to je možda neki pokazatelj da smo mi svi zajedno zaslužni da to imamo. Ako negdje nije zabeleženo, zapisano, kao da se nije dogodilo. Živimo u vremenima kada je informacija javno dostupna, brzina je vrlo važna da se ljudi informišu, ali pored toga smatramo da je to jedan od aspekata čuvanja onoga što smo radili i zaštite onoga što smo radili. I naravno, mnogi ljudi prepoznaće sebe u publici, u redovima ili kao neko ko je možda i učesnik programa.
3: Zahvaljujući kvalitetnim i raznovrsnim programima, Srpski dom u Vukovaru danas ima svoju redovnu publiku svih generacija, od dece do ljudi treće životne dobi.
5: Svako može da pronađe nešto što je njemu zanimljivo što se tiče sadržaja. Naravno da su najposećenije pozorišne predstave, pogotovo značajne, zvučne, ali kažem, publika dolazi i na neke druge programe i predavanja i na promocije knjiga, što mi je također drago. Rekao bih da je ovaj posao zadnje 3 ili 4 godine dao neke rezultate i da se formirala jedna kvalitetna publika koja prosto ima mogućnost da konzumira različite kulturne sadržaje ovdje kod nas u Vukovaru, a neki od tih sadržaja su im dostupni za razliku od ljudi u Beogradu i u Novom Sadu koji ne mogu čak ni da ih pogledaju. Neke stvari su čak i ekskluzivno bile kod nas.

0: Dalmatija.
1: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: Interaktivnim predavanjem Veljka Maksića o svatovskim običajima Srba u zapadnom Sremu sinoć je u biblioteci Borovske prosvjete zatvorena izložba Svadba i svatovski peškiri.
3: Svatovski običaji su vrlo zanimljivi i oni su događaj koji se ne tiče samo određene porodice, ne kažemo dve mladu i mladoženjinu, nego se radi o tome da je to događaj koji obeležava čitavo selo. Emo što su gosti, em je vrlo značajno za čitavu seosku populaciju. Sva sela imaju određene karakteristike. Generalno, kad gledamo svatovske običaje ovog panonskog prostora, dakle sremski, pa možemo i šire u Vojvodinu i Slavoniju, vrlo su slični. Naravno da ćemo naći određene specifičnosti. Dunav je u našim selima ono korito koje se stavi pred ulaz kad se svatovi vraćaju iz crkve. U nekim sredinama isto to se zove Drava, Sava ili koja im je reka najbliža. Nama je ovdje logično da to upravo bude Dunav. Zvanice se negde zovu zvanice, imaju rani svati, u Mokovu recimo fiferi i tako u nekim drugim sredinama naziv se menja, ali suština je ista.
2: Neki od običaja su nestali ili su prilagođeni savremenom načinu života.
3: Borovo je možda od svih naših sela ovdje u okolini prvo pretrpelo, da kažemo, nestanak brojnih običaja upravo zbog fabrike Batine, koja je zahtijevala da ljudi budu vezani za industriju, da imaju određeno radno vrijeme. Stoga je Borovo vrlo rano izgubilo i svatovske običaje. Međutim, baš fabričke novine su zabeležile određene običaje u Borovu, pa recimo kad prvo dadžija ide da prosi devojku u ime određene porodice, imamo detalj da on svoj dolazak najavljuje zašto je došao, tako što vrata u toj kući zatvara stražnjim dijelom tijela. To je recimo jedna, ajde da kažemo, možda i karakteristika Borova. S druge strane, trebate znati da je brojni običaji koji su bili vezani za svatove su na kraju krajeva magijski rituali. I mi smo izgubili njihova značenja. Naravno, oni nisu u duhu sa hrišćanskom verom i zbog toga su i nestali ili su zadržani u onoj meri kao, da kažemo, jedan zanimljiv običaj smješan, da kažemo, dramski trenutak u tom svatovskom procesu bez onog značenja koje je imalo u prvobitnom smislu, kao što recimo nošenje mlade preko praga, a u tom pragu po starim verovanjima se kriju zapravo preci i vi preskačete taj prag da ih ne uvredite. Zašto mlada nosi veo da joj se ne vidi lice? Isto zaštita od nekih zlih sila. Zašto se čisti ispred mladenaca smetlama da se rasteruje? Mi to danas ili imamo u toj formi da se održi taj običaj, ali ne sa onim magijskim značenjem kako je imalo u nekom trenutku.
2: Pozdravio je organizaciju izložbe o svatovskim običajima u Borovu.
3: To je jedini način da se očuva, da se popularizuje, da se istraži, da se prikupi na kraju krajeva, jer u svakom selu ima mnoštvo fotografija koje bi nam doprinjele da možemo sačuvati sećanje na te običaje. Nažalost, oni koji su učestvovali u njima više nisu među nama ili se već slabije sećaju, tako da je zadnji trenutak da neke običaje uopšte zabeležimo, opišemo, da znamo njihovo značenje. Evo i sam imam jednu fotografiju koju ne mogu objasniti šta se tačno dešava na njoj i koje bi bilo značenje, ali upravo zbog toga što nemamo više nikoga pitati. Tako da je ovo izložba hvale vredna i zapravo takvih izložbi nama treba i više da se prikupi. Na kraju krajeva, evo da se i oni koji možda nisu bili ovom prilikom uključeni da donesu svoje fotografije, da se sačuva i to je način da mi svoja saznanja o nekim običajima koji su sad već onako daleko iza nas, da ih sačuvamo i da nam ostanu za neke buduće generacije.
2: Izložba fotografija i svatovskih peškira otvorena je 6. marta povodom Međunarodnog dana žena, podsjetila je predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas, koja se zahvalila posetiocima na odazivu i predavaču Veljku Maksiću.
4: Zadovoljni smo i sa temom i sa odazivom naših sumeštana, a i sa večerašnjim predavanjem. Mislim da je to Veljko odradio fantastično. On je inače odličan predavač, uvek ima zanimljive ideje i na zanimljiv način to prenese. A budući da evo ti svatovski običaji su baš sa ovog područja, lepo se poklopilo i evo ljudi su se mogli prisjetiti nekih običaja koji su možda i zaboravljeni, a evo nakon toga smo malo proanalizirali ove fotografije i prisutni su imali mogućnosti da kažu neke svoje događaje, zanimljivosti sa raznih svadbi na kojima su bili kao akteri ili kao gosti.
2: Među posetiocima sinoćnjeg programa bili su i Ljubica Lazar i Branislav Dimitrijević.
0: Fenomenalno, krasno, podsjećanje na običaje koji ne smiju prestati, ne smijemo ih zaboraviti. Zaista edukativno i zanimljivo.
5: U svakom slučaju su mi probudili dve stvari. Prvo sjećanje, a onda emocije. Pa kad vidim sliku svojih roditelja, a pojedinih svatova se sjećam kao dete. Prema tome, tema je bila fantastična i rekao sam hvala vam što ste nam to organizirali, takav događaj.
1: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: Borovska prosvjeta realizovala je prošle godine 42 aktivnosti, od kulturnih tribina preko radionice i likovnih izložbi do koncerata i pozorišnih predstava, rečeno je na godišnjoj skupštini koja je održana 30. marta u biblioteci pod odbora. Pored biblioteke sa 12.000 naslova u sastavu pod odbora deluju dečiji hor Sanjalice i muška pevačka grupa Naši koreni. Pododbor je u prošloj godini imao 103 člana, rekla je predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas.
4: Zadovoljni smo kao predsjednica, mislim da i predsjedništvo i svi naši članovi mogu biti zadovoljni sa ovim brojem aktivnosti. Svako je od njih mogao da pronađe nešto što mu je zanimljivo, nešto što će mu privući pažnju i posvetiti određeno vreme nekoj od naših aktivnosti. I stvarno se zahvaljujem svim članovima našeg pododbora koji su verno pratili ono što se dešava ovdje u Borovu, učestvovali u svemu onome kad su imali vremena, mogućnosti i interesovanja, a trudimo se da sve te aktivnosti budu namijenjene od najmlađih do najstarijih, da za svakog ima po nešto.
2: Veliki broj aktivnosti realizovan je i u okviru pete faze projekta Žene sa istoka, koji uz podršku Srpskog narodnog veća iz Zagreba provodi Udruženje žena Negoslavčanke s partnerima. Borovska prosvjeta od novembra prošle godine provodi jednogodišnji projekat Malo Borovo, veliko dečije carstvo, koji finansira Zaklada Hrvatska za djecu.
4: Budući da naš pododbor ima i dečiji hor i realiziramo inače aktivnosti radionice za djecu, da li predškolce ili niže razrede osnovne škole, tako da evo uklopili smo sve te inače planirane aktivnosti u ovaj projekat, što je za naš pododbor značajno budući da smo osigurali dodatna sredstva za realizaciju tih programa.
2: Rekla je Radmila Latas, koja je najavila i aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu.
4: Noć knjige, imamo radionice za decu u okviru ovog projekta, planiramo prolećnu čaroliju koja će biti 18.4. Dočekujemo ovdje dečije horove iz naše okoline i okruženja. I evo, idemo dalje. Trudimo se da sve ono što smo planirali da ostvarimo u toku ove godine. Nadamo se da ćemo uspjeti.
2: Na skupštini su usvojeni izveštaji o radu u prošloj godini te program rada i finansijski plan za ovu godinu u planiranom iznosu od 19.000 evra. Rad pod odbora najvećim delom finansira se iz centrale društva u Zagrebu sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. I ove godine opština Borovo će za redovan rad borovske prosvjete izdvojiti 7.000 evra. Nabavku knjiga i koncert Prolećna čarolija u prošloj godini podržali su Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Rukovodstvu borovskog pododbora i članovima čestitali su na uspješnom radu zamjenik Vukovarsko-Sremskog župana Srđan Jeremić i član glavnog odbora društva Svetislav Migerević.
6: Kada bih trebao sumirati ono što je urađeno tokom 2025. godine ovdje u Borovu, bila bi to samo jedna reč, izvrsno. Ovaj borovski pododbor, ja mislim da je dika i ponos Srpskom kulturnom društvu prosveta iz Zagreba, i zaista, evo, kad se kaže da je neko predvodnik u nečemu, da je perjanica u nečemu, onda je to sigurno ovaj pododbor.
7: Na području ove dvije županije uglavnom se pododbori bave folklorom, ali evo jedan primjer, dobar primjer prakse kako treba i kako treba uključiti cijelu zajednicu u očuvanju običaja, tradicije i kulture srpske zajednice, kako na ovom prostoru, tako i šire.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U organizaciji Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta 27. marta je u prostorijama društva održan skup audiofila u večeri Vinila Plus posvećen Oliveri Katarini. Reč je o redovnom programu Vukovarske prosvjete, podsjetio je predsjednik pododbora Milenko Živković, koji je pripremio i vodio program.
2: Prvenstveno slušamo narodnu muziku, klasičnu muziku i rock muziku. U ovoj večeri smo napravili jedan izlet, imali smo i živi nastup vokalnog instrumentalnog ansambla Lira, koji nam se predstavio sa spletom pesama Olivere Katarine. Tako da je ovaj naš program iskoračio iz onoga pukog slušanja muzike sa ploča i otišao je u jedno živo izvođenje sjajnih kompozicija pevačice koja je po svom značaju i po svojoj kvaliteti bila poznata u svetu. Više je bila i cenjena u svetu nego što je to bila na prostorima Jugoslavije.
1: Umetnički rukovodilac vokalno-instrumentalnog ansambla Lira Jovana Serdar zahvalila se organizatorima i publici.
3: Još jednom hvala organizatorima na pozivu, hvala publici koja se odazvala i koja nam je pružila podršku. Utisak sveukupne večeri bi rekla da je bilo veoma veselo i bilo je i emotivno, pored toga što je bilo poučno i zanimljivo. Veselimo se nastavku suradnje sa SKD Prosvetom pod odborom Vukovar. Nadamo se da će nas nastaviti pozivati na svoje programe, a mi ćemo se rado odazivati. Inače su pesme Olivere Katarine i pesme slične tima, pesme koje se ne nalaze u našem redovnom repertoaru, ali pored toga mi smo veoma ambiciozni i spremni da se oprobamo i u takvoj vrsti muzike. Smatramo to čak i izazovom koji ćemo rado zajednički da pređemo i da se okušamo u raznovrsnim žanrovima ako je to našoj publici želja.
1: Pozitivne reakcije publike i zahvalnost učesnika potvrđuju značaj ovakvih susreta za očuvanje i promociju kulture i tradicije. Iz Vukovarske prosvjete pozivaju i na svečani vaskršnji program koji će biti održan 14. aprila u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19:00. U programu će učestvovati Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor, katiheta Borislav Vignjević, polaznici i muzički pedagog iz Vukovarske muzičke škole pri osnovnoj školi Dragutin Tadijanović, recitatori škole i ženska pevačka grupa i folklorna sekcija ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova održat će 17. aprila vaskršnji koncert u parohijskom domu u Borovu naselju, najavila je u razgovoru za Radio Borovo Katarina Lukić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Vokalno-instrumentalni sastav Venac i Srpska pravoslavna parohija Borovo naseljska organizuju vaskršnji koncert 17. aprila u parohijskom domu pri hramu Svetog kralja Stefana Dečanskog u Borovo naselju. Koncert će se održati u 18:00. Publici pripremamo raznovrstan repertoar, također i duhovne i etnonarodne muzike. Posvećeno je sve širenju naše kulture i tradicije, a također da zajedno kroz to proslavimo i naš najradosniji praznik, to jest Vaskrs.
1: Reč je o prvom celovečernjem koncertu ansambla u Borovu naselju.
4: Uzbuđeni smo jako, evo, pripreme teku, sve ide po planu i nadam se da će se sve to održati onako kako smo mi to zamislili.
1: Ansambl Venac i istoimeno udruženje na čijem je čelu Lukićeva registrovani su u maju prošle godine.
4: Vis Venac već postoji duže od godinu dana, međutim formalno postoji od 5. mjeseca 2025. godine. Sad će još malo biti godinu dana, eto kako radimo uspješno. I također pripremamo još neke lepe stvari ove godine za vas. Trenutačno sastav broji 8 članova, od toga 3 devojke koje pevaju i 5 muzičara. Članovi nisu samo iz Borova, neki su iz Borova naselja, neki su iz Vukovara. Pored muzike planiramo se baviti također i jednim projektom koje smo napravili unutar sastava. Planiramo se baviti i radionicama za decu, također prikupljanjem intervjua starijih ličnosti našeg mjesta o muzici i kulturi koje ćemo provesti također ove godine. Intervjuisati i napraviti video uradak starijih ljudi koji se bave muzikom i kulturom na našem području.

0: Pozivnica prati i sve obznani. Inženjerost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.
1: Radio Borovo. Što to volim.
2: Noćas mi Sava na vino miriše, na ranu jesen